Iwala. Hello and welcome. Garoma nga paigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga yang ngaleng nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjang nga. For pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga nga bugur nga yang jaramba yawa nga nga apang bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies nyimburgaya nga. Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies nyimburgaya nga bugur nga yang jaramba yawa nga nga abang bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugur be good.